Aš man tapi minč, bus urikai sagadam. Bedigi, bedigi, min, tofizan, urtai.